můj hyper se jisto majum brum. Tu se se zídal si uzo, ni vota i vint kom inni bum. Nu zinke kak ni rap gestoord, mo min humør hrott kantje bort. Gdud ikke vuf bjes op min tutter, mo se bjes tåse hink ni fort. Se stok to næs i hrette an, as vies der me, no